biru kanien iti chaka lego pira kwalo kia jo juni ama biru kanien iti chaka lego pira yeru jo.